0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: בואו נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
3: אוקיי.
2: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
3: אוקיי.
2: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלאית. רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
3: אות, רגע.
2: הנה זה בא.
1: VIP Live.

0: FYI for Kapai and Dave.
1: שנייה, שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, אני רוצה שכל הרדיו ישמע, עברי, אני דורש התנצלות, איך הסאונד?
2: פיצוץ.
1: יופי, תודה רבה, תנו לכם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, האלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
2: אוקיי.
1: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
2: אוקיי.
1: ככה אמרו לי על עברי.
2: אוקיי.
1: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
2: אוקיי.
1: יאללה, זה נגמר, ודאו, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מי זה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סתירות כאלה בלחי, ואני פה, הכל בסדר.
2: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
1: ברור.
2: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. ו... אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני...
1: אורה או חושפני, כאילו.
2: אורה או חושפני.
1: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה.
2: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
1: אני רוצה רגע להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
2: נכון.
1: ואני אומר לעצמי, איך להזזל, הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
2: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
1: באמת?
2: כן.
1: איזה שעה אתה קם בבוקר?
2: 9.
1: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
2: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
1: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
2: 11.
1: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי, טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
2: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
1: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
2: אוקיי, כן, זה היה כיף.
1: היסטרי.
2: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
1: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
2: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
1: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
2: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
1: מה היעד הבא?
2: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
1: וואלה.
2: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, הופענו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
1: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה רוצה כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
2: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
1: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
2: תשמע, זה לא קשור, אני, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
1: הופעת לפני 9 אנשים?
2: ברור, איזה שאלה.
1: תרשה לי, חוצת אותך.
2: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
1: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
2: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
1: זה בטוח,
2: זה בטוח. כי הם באו, הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
1: תשמע, זה מדהים, 20 אלף אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה. 100 FM

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינט בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמו.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: זאת ספיר, ספיר! VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: ביקשתי לך לבחור שיר שהוא לא שר, שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר במקור.
1: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן, היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו, וזאת הייתה חוויה בהחלט נכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
0: לגמרי.
1: אז השיר הזה נקרא ואני קורא לך.
0: יאללה, איזו קלאסיקה.
1: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה לפחות להביע את המילים. השמיים לא בישרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט. כשפגשתי בך לראשונה השתנו חיי ללא ספק.

0: יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, מקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו, זה, כל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך. טוב.
2: חלון לים דירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למשהו

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה. VIP, מושיקו שטרן.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה, אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מה הוא השם מסכן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קראו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת עשתה, ביצעה

0: השיר של היהודים.
1: נכון.
0: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
1: וואלה.
0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל.
1: אבל.
0: וגם חלה במשך השנים, חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
1: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
0: בדיוק.
1: הבנתי.
0: כמו כל דבר בישראל.
1: נכון.
0: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
1: כן.
0: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. Mm-hmm. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זו דעתי.
1: אוקיי.
0: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
1: השאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור, אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
0: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה, קודם כל אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור בלב, אבל גם מעבר לזה.
1: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
0: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיים שם כאילו כוכבים, okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
1: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
0: זה מה נגיד... שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר, בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
1: Okay.
0: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
1: כן.
0: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוב את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. Mm-hmm. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה.
1: נכון, נכון.
0: השיר לא שווה את הארבע דקות שלו.
1: כן. Okay.
0: אתה מבין? זה, בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20, 25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
1: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
0: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, כמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
1: לגמרי.
0: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמי, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
0: נכון?
1: אז הכל היה רגוע לי.
0: כן, לגמרי.
1: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול, קפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 איש שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
0: אני אוהב אתכם, חניש. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: יאללה.
1: זה המנון השיר הזה, זה המנון, זה המנון. תן לנו רגע בשביל הזה של
2: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

0: נשמע אותך קצת.
1: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה. נשמע אותך קצת, כן. נננאי. כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה. אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
0: לא תמיד. לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם. לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
1: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
0: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל... זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
1: אוקיי.
0: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
1: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
0: ועכשיו כולם רוקדים?
1: כן.
0: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
1: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
0: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, נכון. ודיברו על
1: הכפיים הזה, הזה.
0: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי אופר לוי ושמעתי את כולם.
1: כן.
0: ועליי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה...
1: שזה מזרחי.
0: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
1: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
0: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות... יש פחות צי, דרך אגב זה לא רק אצלנו,
1: כן.
0: שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים,
1: נכון.
0: פול סיימון וכו', על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר להרקיד אותך בעיניי, וזהו, אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
1: יפה. יפה.
0: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.
1: אושר לדקה.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינט בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמו.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: זאת ספיר, ספיר!
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
1: והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח.
2: כן.
1: והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד. אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר.
2: אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם.
1: יש לך 3 מעכשיו. VIP, VIP.

0: יאללה, כמה אתה מלך, דניאל אספקטור.
1: כבוד גדול, כבוד גדול.
0: מה, בגלל שאומרים לזה אברהם נדלקת על השיר הזה?
1: מהשנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, עם מלחינה גאונה פשוט.
0: האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום.
1: נכון.
0: גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא.
1: סוגר את האלבום.
0: עם הדג נחש. וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה. איזה גוד וייב, אה?
1: חגיגה שאי אפשר לתאר. אלופים הם.
0: מה אני מאחל לך, אחי, לפני שאתה יוצא מפה?
1: בריאות, קודם כל.
0: יפה.
1: שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: רדיו מושיקו שטרן, די-ג'יי דורגל באולפן איתנו.

0: וברכה.
1: בואו! בואו למחיאת כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע, זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ואתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה, אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם, אמן.
0: זה הדבר הראשון שאני ממש רואה
3: אמן.
0: שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בסלסולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל אלבום.
0: כן.
3: לגמרי,
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטאט בוי, סטטיק, היה קצין, נכון? היית קצין.
0: כן.
1: איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה? מה אתה במיל? מה אתה?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל?
0: כן.
1: הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק.
0: כן. גדול. אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע. אם אתה בח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי. אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
0: בוא נאחי, לא הייתי לוחם, אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו.
1: וואלה.
0: שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם, עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא

0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין לי. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו, התפקיד השתנה בהתחלה, זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי, והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? לגמרי שם, תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

עדן מאיר מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו? מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צממורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל את השטיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה? איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: לחם האמת שלך, מושיקו. עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי.
0: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
0: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
0: כן, הלייב, יאללה. זרמו,
2: סתם. תעשה איזה תקסים משהו.
0: כן, כן. יאללה.
2: התקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
0: יאללה, בשמח כזה, כן?
1: מושיק!

0: לפרק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם לרדיוס 100 FM.

0: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום

0: Hills Entertainment Show.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
1: אני ברשותך דודי, אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה, זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
2: דצמבר 77. שלום ארצי כתב והלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור, לא ולא.

לך נושק כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו, תכלס, מה?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה. יפה. למה הבאת הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם, נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת, המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד, אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.

0: vraiment c'est pour toi.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
2: הוא לא יפה על פסנתר.
3: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: אומרת אותך, אני מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים לארז קאפ? אפשר?
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו. שרתי עם זהבה בן השנה. שיהיה לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
0: לגמרי. חטא יציאות השיר הזה, דרך אגב.

כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות עוברים.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוט של פסנתר, וזה, אז זה יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיי לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח,
1: כן.
0: לדברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.

0: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
1: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
1: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: כפיים.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: נתעלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך, שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו, על הפעם
1: הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר, אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלי קטן
2: שלי. תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: הוצאתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: רדיוס 100 FM.
1: הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
3: נכון.
1: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד, וזאת התוצאה בעצם. השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
3: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
1: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
3: כן.
1: הבנתי.
4: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שאליעד הוא באמת... הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול לי מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
3: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
4: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
1: איזה חיבור. יפה.
3: מדהים.
1: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה, אסי.
4: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש, אם את יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון, כן, של איציק קוברה.
1: קרא לו רגע, נו.
4: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ספרלוב? מה המצב לך, אחי?
1: אני הבנתי
4: פענק אותי.
1: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
4: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
3: מה המצב לך? הכל בסדר?
4: מה המצב לך, אבי?
3: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
4: למה אבא עושה לי פרצופים? אבא עושה לי פרצופים?
3: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
4: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא.
3: אז יום,
4: אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלך.
3: אל תכפר.
4: עד עשי לי עוד פעם,
3: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
4: אנחנו ברדיו?
3: ברדיו.
4: חשבתי שזה אני בעין הקרב שהוא וואטסאפ.
3: כולם שומעים.
4: שזה שיחה מוקלטת.
3: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס,
1: טוב, יאללה, עצרו לי את הסאגה הזו, זה בתוכניות אחרות. הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
3: אוקיי.

0: אס ישראל אוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהתרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים איצי קוברה.
2: אני שולח לכם תמונה עכשיו, אבל בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד.
2: גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע.
0: נכון, פעם שנייה, תכלס, אסי.
2: נכון, נכון. פעם שנייה, נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי, ביי,
1: ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.
0: כן.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו בא לי ללחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קטלני הקטע
1: הזה. גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. איזה דבר אתם, יאללה. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
1: אני לא, וואי.
0: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
2: איזה כיף.
0: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
2: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
0: אבי אוחיון. היא מזמינה. ולעד ייזכר אבי אוחיון הזה.
2: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
0: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
2: שעה וחצי.
0: זה רק מראה לכם כמה זה.
1: שעה וחצי
0: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
2: כן, כן, כן.
0: זה ממש ככה.
2: זה כאילו, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש.
0: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות, מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן, אתה יודע, אתה.
2: יכול היה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים! VIP עם משה קושטרן. VIP.

דו, סתם, זה היה סתם מלוכלך, אבל יצאתי חזקה מזה כל כך. את כל הדברים שהשארת כדאי שתשכח, זרקתי כבר הכל, כבר אין מקום בפרק.

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם לבית!
2: וזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
2: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה.
2: אבל הרבה.
0: הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר, אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
3: זה הקטע.
0: כן. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו. But they don't know what is what, they just strut.

הצלצול, כל החופש נעול שם, מחוץ לגדר. בדירה על הרצפה מתפזרות מחשבות לא טובות, שצריך לסדר שיעורים בפסנתר. לא פשוט להתמיד, תגידי, למי זה עוזר? כל הדרך לאט, קצת בשמאל, קצת ימין, ובכל זאת הגעת.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישה קיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית פזמון. אל שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.
3: I stare at my reflection in the mirror.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילי, נו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, השחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: מרסי בוקו.
1: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע אותו באנגלית.
0: תודה רבה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה השלב הבא, זה איווה השלב הבא.
1: נכון? Next Generation.
0: כן, להביא את ה-DNA
1: התימני
0: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה. באמת? לא צוחקת.
1: תעשו, תעשו. נשמע מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי.
1: יפה.
0: מושיקו ספויל מי.
1: מעניינים. שמענו בדיוק.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: שיר ראשון שלך, שמככב עכשיו בחוץ, חזק, מה שנקרא.
1: חזק מאוד.
0: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת, מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו.
2: נכון.
0: קראו לזה ככה. מורן מצוין. מורן עובד איתך, לא?
1: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
0: זהו, זכרתי, כן.
1: מדהימה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, מחכה ל...
1: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

קבעו מתחת לשמיכה שהצלחת לגנוב בלי לחשוב כדי למחוק כל חלום שקצת מפחיד אותך מכלום.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב שהוא גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה כסף.
4: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו, תכלס, מה?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת את הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.
2: Yes, Nyan! Did you get to all the people right here?

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: מפתיעות.
1: הפתעה?
2: הפתעה.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
2: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעמים משיקה פונק אותי, אז...
2: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
2: אז מה, מה השאלה בכלל? אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
2: יאללה, נו, מעניין, סקר. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן. זה איזה רייכל, אחי.
4: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
2: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
4: ממעמקים.

0: Ja, זה סינרגיה.
1: יאללה!
0: איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
2: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
2: חבל הזמן.
0: אנחנו
2: מתרגשים.

0: מה, לא נעשה איזה או-או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו, זה שלא, אני לא...
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותם. יאללה, ביחד.
2: תשאירו איתו, אל תהיו כאלה.

0: אופה, אופה, אופה.
1: נו מכיר, כפיים!
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמע, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר, פאור צ'ונג
0: וצ'ונג.
2: וצ'ונג, אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקל, לאימא שיושבת בקל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, או מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס.
0: כן.
2: אני אוהב לראות אנשים עם היד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממות. וואו, יש לי ככה, אני, כן, ככה, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא
0: יפי.
2: עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה, שמע, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה ואני עושה ככה, עזבו אותי. תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
0: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה, עידו, ראית את זה?
2: מה זאת אומרת שלך גדול?
0: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
2: אוקיי.
0: רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
2: כן?
0: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
2: האמת ששכחתי
0: שאנחנו... שכחת שיש מיקרופון. VIP עם מושיקו שטרן.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה. חוץ הפיים. יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני מאז אשמח.
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב.
2: וילבי עם מושיקו שטרן. וילבי עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
4: רציתי אותך לעולם. ראיתי בך טוב שיש באדם.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: למשהו

0: נכון שפסח כאילו זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה?
1: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה, אז
0: תזכי על החודש לפני, שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
1: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
1: ברור.
0: באמת?
1: שלמה.
0: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין. גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים, אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין, את הולכת לבצע את... את?
1: Summer Only We Know, של קין. VIP, VIP
0: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה רבה.
2: VIP עם אושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: מרסי בוקו.
1: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? שמע אותו באנגלית.
0: תודה רבה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה השלב הבא, זה איוה השלב הבא.
1: נכון? Next Generation.
0: כן, להביא את ה-DNA התימני לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה. באמת? אני לא צוחקת.
1: תעשו, תעשו. שמע, מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי.
0: וואו.
1: כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי.
1: יפה.
0: מושיקו ספויל מי.
1: מעניינים.
0: שמענו, שמענו.

0: יש לי תחושה כזאת שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
1: לחלוטין.
0: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
1: יאללה, אז לבד על הגג.
0: לייב לראשונה ברדיו.

0: עדן, נניח והייתי אומר לך לבחור משהו לא מהקאדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שיטרית פה יצטרף אלינו, מה את אומרת?
1: אני מתבונן. אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
0: את רואה את החיוך שיש
1: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
0: את רואה את החיוך שיש עליי? אני מכחיש.
1: אני מכחיש.
0: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את דברת, מה פתאום?

על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP exclusive, בלעדי. לחיות כפיים לעדן מזקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: את עלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי, הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
1: תשמע, קודם כל, זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי... נו, על הפעם הבאה. אולי נציל אותם מילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר לך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק
2: עלה קטן שלי. אתה תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: צאתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי,
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה תעשה.

0: שלי.
1: שרת יפה מאוד, מושיקו.
2: בוא תן חיבוק, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: יש לך מה שאת רוצה.
2: הלו.
1: תן לה משהו.
2: אוקיי, קומון גרל, קומון.
3: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושפניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: אנחנו עושים עוד משהו לייב, רדיוס 100 FM. VIP. זה בסדר שאני לא שר את החלק של אייל גולן, נכון?

0: תרנו.
1: יפה! וואו, מרשים. מרשים. מושיקו סטרן.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי? הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר מועדונים. שבי פה!
1: שוביניזם.
0: האמת שאתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות, לא, אני עם מועדונים סיימתי, אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה, והיא...

0: הפקה גאונית של סטאף בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד החלק של העניות, זה רע.
0: כן, רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, ושבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחי, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי, נכון?
2: היי, זה מושיקו, מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום, ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
0: קצת?
1: לא.

0: ונלך להתחתן עכשיו.
1: היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: יאללה, בואי, הפתעה, נו, הבטחנו הפתעה.
1: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
0: כן, קדימון להפתעה.
1: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
0: מה זה תרוקה?
1: אני גמורה על השיר הזה.
0: מה זה גמורה?
1: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום, של משה פרץ, ונקרא...
0: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ, תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים!
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף!
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: מתי, כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby.
1: את השם אפרת מור ביטון?
2: לא,
3: מור אפרת ביטון.
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביטון של ישראל.
2: פגשתי אישיות.
5: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה והיא גם בן אדם.
2: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה ואני לא אשכח מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצהרה. לא סיפור פשוט.
5: אני יכול לאשר.
2: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
5: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
2: אתה תקבל הכל.
5: אוקיי.
2: עוד שנייה זה בא. שידור
5: חי. אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
2: עידו זוז לי מאפרי, תודה.
5: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
2: אופה אופה.
5: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי,

0: FM.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: הבטחנו להפתיע את המאזינים שלנו, ובחרנו מתוך מיליון הצעות שנתתם לנו.
2: את זה.
1: אני לא אגיד מה?
2: נראה לי.
1: לא? לא נגיד?
2: שמגניב.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, נותן טעות של הלייב, לא להתחיל לנגן, לא שום דבר, נותן טעות של הלייב, זאת הפתעה מוחלטת. גם לזמר עצמו שאתה הולך לשיר עכשיו, זאת הפתעה מוחלטת לדעתי.
2: אחי היקר.
1: אם הוא מאזין כרגע, אז אני מקווה מאוד שזה הולך שמח אותו, כי בחרת בו אשכרה. והנה זה בא, אני גם אקח את זה פה אצלי, כדי שיהיה מגניב לגמרי. רגע, אתה מוכן, אדבי?
2: כן.
1: רגע, חכה, נשמע, חכה. אתה בלחץ, אתה לי רואה, אה? נגן שלך היום בא. אוקיי, אנחנו מוכנים. נדב גדג' לייב עכשיו באולפן. ברגע זה ממש הולך לבצע. אתם מוכנים? ברגע זה ממש נדב גדג' הולך לבצע את ההפתעה הבאה. הנה זה בא.

יד מיאמי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואני חייב להגיד ששניכם היום, באמת, שניכם, גם אתה וגם אליעד, עושים פה מהפכה במוזיקה הישראלית, ומכניסים את הפופ לגמרי למעלה, למעלה, אל הפלייליסטים. שנים שאנחנו מדברים על זה כאן ברדיוס 100 FM, שהפופ צריך להיות למעלה, וזה הרבה בזכותכם, אז כל הכבוד. מחיאות כפיים, נדב גדג'! יס! VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: כי ככה זה לאהוב את עצמך.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם כפיים!
2: בזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
2: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
3: זה הקטע.
0: כן. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אופה,
2: איזה כיף לנו, יאללה.
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
1: טוב, אז איחרת וזה וזה וזה, אבל עשיתי את הכל כזה, אתה יודע, כדי שיתקבץ לנו הזמן ויהיה לנו כיף ביחד וכאלה.
2: תמיד כיף לנו ביחד.
1: האלבום החדש שלך, נכון. האלבום החדש שלך, בין כל הרעשים.
2: יס.
1: יצא ממש עכשיו. רומז גם אגב לאופי האלבום שהוא קצת שונה, אפילו הרבה שונה מהקודם.
2: נכון.
1: מה הראשון? הבאת פה באלקטרוניקה, הבאת פה קצת דברים שלא ציפיתי ממך.
2: כן?
1: כן. בוא תספר לי קצת על החוויה, עניינים, נסעת ללונדון, עשית את זה שם, נכון?
2: נכון, נסענו ללונדון והקלטנו את זה שם, כל האלבום שם, יועד נבו, שהוא הפיק את האלבום הזה, איש גאון.
1: אני שם בינתיים ככה כמה טרקים האלבום,
2: תעשי.
1: בכיף, בזה, בסדר, סבבי, כן. זה נקרא ליבי? ליבי.
2: נכון, זה נקרא ליבי.
1: יאללה, ברקע, דבר אליהם.
2: וזהו, בשונה מהארץ שיש לך, אתה יודע, חיים פה ואתה צריך ללכת ואתה נפגש עם חברים, נפגש עם הזה.
1: כן.
2: אז הכל שם מאוד אינטנסיבי, מה בוקר דלה אל האולפן, ככה זה שבועיים וחצי ראשונים, ואז אחר כך שוב חזרתי ושוב נסעתי. אז כל החוויה בעצם הייתה מאוד אינטנסיבית ומדהימה, והמפיק מדהים, וחוץ מזה שאני לא אוהב חול, אתה יודע.
1: נסעת לבד?
2: נסעתי עם לירן.
1: באמת?
2: כן.
1: עם חבריי או בת זוג?
2: עם חבריי, בת זוג, כן.
1: לירן שהייתה מלכת היופי.
2: נכון.
1: קואנר.
2: לא חשבתי שלא תזכיר את זה.
1: ראיתי אותה יפה.
2: היא הרבה יותר מיפה.
1: זכית.
2: כן, נפרדנו.
1: מתי?
2: אתה לא יודע שנפרדנו?
1: מה, איך אני יודע? אני לא עוקב אחרי כל ה... מתי?
2: נפרדנו כבר לפני... לא יודע כבר, כמה שבועות? מניח חודש, אפילו יותר, חודשיים, חודש וחצי.
1: למה?
2: לא יודע, לא עבד. חברים טובים עדיין, לא עבד, אבל... תראו, אולי לא אפשר לדעת מה יהיה. בינתיים אנחנו פרודים.
1: אהה.
2: כן, אבל זהו, חזרתי והכל בסדר ואנחנו...
1: זה נשמע טוב, סבבה כזה, תראה, כאילו...
2: לא, לא, לא, הכל פיקס, הכל בסדר, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: הייתי אומר לך, אתה יודע, אם היה...
1: אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, מי שרוצה להכיר את נתן גושן. נתן גושן פה, והאלבום החדש שלו, בין כל הרעשים בחנויות. עכשיו אחד או אחת מכם הולכים לקבל את האלבום הזה במתנה, כי הם הציעו לנתן שיר שהוא נורא רוצה לעשות. דרך אגב, יש איזה 70-80 הצעות. עכשיו בפייסבוק שלנו מטורף, הציעו לך מלא שירים, אתה בחרת בזה.
2: אני אתעה קצת, אבל אני בסדר.

0: חלש, חלש.
1: דרינה איריג'נסקי או משהו כזה.
0: איזה שיר יפה זה, אבל אמיר דדון הגדול מבצע את זה כל כך יפה.
1: כן, עכשיו הפרסומת המפורסמת, בדיוק דיברנו איתו אתמול. אתמול זה היה?
0: איזה איש, איזה יקר. אמיר, אם אתה שומע, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים.
1: יאללה. נתן גושן, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים. דה לך באמת, כן.
0: איזה כיף.
1: ממש, ממש. ברשותך, אני רוצה, תוך כדי שאנחנו מדברים, לחזור על הסינגל הבא.

0: הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בא על חשבון הנשמה.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: יורי שיבנוב.

עדן, עדן מאיר מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו כאילו? מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל את השטיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה? איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: איך עם האמת שלך, מושיקו? עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי!
0: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
0: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
0: כן, הלייב, יאללה. זרימו,
2: הוא אמר, סתם. תעשה איזה טקסים משהו.
0: כן, כן. יאללה.
2: התקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
0: יאללה, משמח כזה, כן?
1: מושיק!

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: סשה רן דנקר, פה באולפן לייב, רדיוס 100 FM, VIP, אם אתה גבר.

מלוכלך, אבל יצאתי חזקה מזה כל כך. את כל הדברים שהשארת כדאי שתשכח, זרקתי כבר הכל, כבר אין מקום בפח.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: פעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים לדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, בכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן?

0: שלומי קלאנשטיין, תנו לו בכפיים.
1: איזה כיף, אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: את עלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ו... ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד, אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך, שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, אתה, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו,
1: אולי נציל לו את המילים רגע.
2: עד לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר, לוותר לך אתה אומר, לוותר? אפילו לא פזמון, אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלה קטן שלי.
2: אתה תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שנשאר איתך? נראה לך שנשאר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: רציתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: רדיוס 100 FM
1: בלייב, אושר לדקה.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק.
0: נכון.
1: ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינט בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמו.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: זאת ספיר, ספיר! VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: עכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע עם ההרכב המעודכן והמחודש את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: Yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, ניו ג'נריישן. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל.
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: כן, מושיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
3: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט 6 שנים עובדים ביחד. רק שלושתנו.
0: כן.
3: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי 6 שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום יחסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד 2 אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
3: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים.
3: הם גם נורא מתחנפים, הם מביאים איזה, אתמול תום קנה לנו מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות... הם מתחנפים, זה הכי כיף.
5: האמת שניתי את זה בשבילי, שלא סיימתי את זה מספיק מהר.
3: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, זה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לרומא, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד...

0: משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
1: כן.
0: סיימנו.
1: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
0: אבל בחזור, משהו נפתח תמיד.
2: בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בבן, באמת.
0: סיפורים.
2: לא, באמת זה.
1: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
2: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
1: באמת?
2: כן. 80%.
0: אני מובילה את הצמחונות.
1: וואלה.
3: אני הסגן.
2: סגן.
0: אבל הוא חצי סגן.
4: אני צמחון דאג. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
5: היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: וואי, וואי.
2: היי, איזי. מה השארת פה? בוא תגיד לי, מה השארת פה?
1: אני ישר...

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: שריגו שפנקה. שיר עם הלב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
1: שיר, שיר משיח.
0: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי. לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
1: זה שיר דה...
0: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך שתי דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים הזה. כן? קיבלתי?
1: כן, כן.
0: צא לדרך, קדימה.
1: רגע, אני צריך לעשות את זה עכשיו.
0: ממש ברגע זה, כן. התקלה זאת התקלה, חביבי, מה אתה חושב?
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי,
1: וואי, וואי. וואו, כמו שזכור את הטקסט.

0: וואו, כמה יפה. מה עורד רימוקי? תנו להם כפיים. מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר, אבל לעשות דואט עם האורדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
1: זה הקטע. כן. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: יאללה, תומכיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של, הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: נו, אתה רואה? אתה רואה?
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיוס. 100 FM.

0: היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא
0: מיוחדת.
1: היא יוצרת מדהימה, והיא גם
0: כן,
1: בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, לגמרי. כל זאת, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצרה.
1: כן, זה, לגמרי.
0: לא סיפור פשוט.
1: אני טוב. יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני בגלל... אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל
1: בו. אוקיי.
0: עוד שנייה זה בא. שידור
1: אנחנו
0: חי.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני.
0: ספונטני.
1: מה שיצא יצא, לא יודע.
0: כן. עידו זוז לי מאפרי, תודה.
1: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב, אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.
1: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי,

0: וואו, תנו לו מחיאות כפיים, זה ליאונר, כי תראה, נפל לי הספוג מההתרגשות.
1: תודה רבה.
0: זה יופי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה. אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מהו השם מסכן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קרו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זאת דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה. קודם כל, אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור בלב. אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על ה... המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר. זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיו שם כאילו כוכבים. Okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
1: זה מה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר. בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: Okay.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה, שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוף את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו. אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20-25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, כמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
0: נכון, לגמרי.
1: לבן בחלום, בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמם, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
1: נכון.
0: אז הכל היה רגוע לי.
1: כן, לגמרי.
0: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול כפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
1: אני אוהב אתכם, חניש. VIP, מושיקו שטרן.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום, ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: אין שיר יפה שהוא קצבים, הוא לא יפה על פסנתר.
2: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך ומסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לאלון סקאט? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: בוא נעמוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד לך...
1: אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת, אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום, זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף, אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן,
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעי, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעי.
2: אתה נראה מעולה.
3: וילי בילי, מושיקו שטרן. וילי בילי.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זו תאונת שרשרת, ממסיבות שוות אל המתקדת.

0: התחלקנו לקבוצות, כדי לצבור כבוד. השיר שמח בחלקו אני צריך לשרוד. שהשכרה זה חלק ממבחן, אז מי קבע שאת שייכת?
1: מה זה משנה? תגיד לי מה זה משנה? את הסיפור הזה למעלה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
2: אני לא, וואי.
1: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה, זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
3: איזה כיף.
1: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות
1: שיר לעיכול, כן.
3: לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
1: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני

0: אני אישית...
1: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת, באותו ערב?
0: שעה וחצי.
1: זה רק מראה לכם, כמה זה...
2: שעה וחצי, שבעים
1: שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
0: כן, כן, כן.
1: זה ממש ככה.
0: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש,
1: מדהים, מדהים. תודה רבה, קודם כל, שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות, מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה, אם תאחרי, את לא באה יותר. והרי לי, כמובן, אתה.
0: יכול היה לך.
1: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאת כפיים!
3: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: אז אני אתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
2: וואו.
1: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד, ובתוכנית שלך.
2: איזה כיף.
1: תעלוף במה שאתה עושה.
2: תודה.
1: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
2: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
1: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
2: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אשלח לך את השירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
1: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
2: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
1: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
2: אה, באמת?
1: אז אולי זה הרמוניה. כן,
2: מעולה. VIP

0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: איזה הפקה. וואו, וואו. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
0: גדול.
1: כן.
0: גדול. את בכלל לא אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
1: נכון.
0: אגב.
1: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
0: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
1: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
0: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
1: איזה בן אדם, על אדם.
0: כן.
1: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתחם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט, זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
0: נכון.
1: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון, וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
0: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק. לך בדי, אמא, אמא, אמא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני, תתכונני.
1: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים.
0: היא תמסמר את המסמרים.
1: יש לה כבר פטיש קטן כזה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: אותך קצת.
1: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה. נשמע אותך קצת, כן? נננאי. כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה. אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
0: לא תמיד. לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם. לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
1: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
0: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל, זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
1: אוקיי.
0: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
1: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
0: ועכשיו כולם רוקדים?
1: כן.
0: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
1: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
0: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, ודיברו על
1: הכפיים.
0: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי עופר לוי ושמעתי את כולם.
1: כן.
0: ועליי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה...
1: שזה מזרחי.
0: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
1: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
0: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות, יש פחות צי, דרך אגב זה לא רק אצלנו, שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים, פול סיימון וכו', על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר ל... להרקיד אותך בעיניי. וזהו. אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
1: יפה, יפה.
0: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל.
2: VIP עם מושיק אושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP עם מושיק אושטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: הפתעה?
1: הפתעה.
0: נשאר להפתעה, בדיוק.
1: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
0: הוא אמר מלא פעמים משיקה פונק אותי, אז...
1: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
0: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
1: מה השאלה בכלל? אין פה, אין מה.
2: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
1: יאללה, נו, מעניין, סקר. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
2: עידן.
3: זה
2: איזה רייכל, אחי.
3: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
1: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
3: ממעמקים.
1: בבקשה, צאו לדרך.
0: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
1: מה, לממעמקים?
0: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
1: מה זה נספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מהחופות בערך איזה 300? נכון? תורף.
0: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Ja, זה סינרגיה. איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן, אנחנו מתרגשים. VIP עם מושיקו שטרן.

0: אמרתי לך שאני מגשימה עם רמי את כל חלומותיי.
1: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
0: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
1: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
0: אני רוצה תאומים.
1: את רוצה תאומים וזה קשור לרמי?
0: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
1: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
0: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
2: יש לה חלומות.
0: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
2: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
0: יכולות קומיות שכאלה.
1: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים.
0: יש מתנדבים, כן.
1: רמי וקרן, מה נשיר?
2: נשיר את על הגשר הישן.
1: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
2: אוקיי.
0: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי.

0: אוקיי. מחיאות כפיים, רבי וקרן!
1: אני חושבת שנכנסת לפה, סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לי חוציאת, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני,
2: ברור, כל הגע, אני גם עובדת מול,
1: מוזיקאים, נגנים,
2: בדיוק, מוזיקאים.
1: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו, ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
1: נכון.
2: אז זה קטע.
1: הבנתי. זה יותר חזק מה...
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. בשירה החיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
1: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון, אני בעד זה.
1: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
1: באמת?
2: בסדר.
1: צי החוצה, תחשבי, לא נש. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
1: הבנתי, בסדר, נוותר לך פעם.
2: זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
1: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
1: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
1: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינהאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, ואוהו. יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP מושיקו שטרן. תוכנת הביבור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
1: רציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב שיש באדם.

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים עד אור הבוקר. מי שנעלם מכם מהר זוכה בג'וקר. לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר. אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם. לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלן. חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת. המכונה כבר אמרה את שלה מזמן. תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן. מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו. כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ סביב או סתיו. נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת. מחזה מריב כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה. כאן בכל הקולות ניצק נשים מלחיק את החשיכה. היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה. שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה. פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה. המוזיקה דאחה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה. נרד למטה, אך בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה החיים עזבו מזמן כבר את מסלולה על התא, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה המבנה התא. ומעט תקום גם אתה, שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש על הגלים שהם צילים שמתנגדים ומרפים, לא לחשוש.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
2: וואו.
1: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא. נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן
3: VIP אקסקלוסיב בלעדי, right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדי החוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאת איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט 6 שנים עובדים ביחד, רק שתינו.
0: כן.
5: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי 6 שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה, פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד 2 אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: שמלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מרס וקליק, וחיות...
1: גזים, גזים.
5: הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועועד, מה משתלב, מה פה, נה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור, משהו נפתח תמיד.
1: בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה, או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחון דג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יאללה, תומכיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של, הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: נו, אתה רואה? אתה רואה?
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו סמי FM.
1: כבר. רדיו. מושיקו שטרן.

0: וברכה.
1: בום! תנו להם חיית כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע, זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ואתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם.
0: זה הדבר הראשון שאני ממש רואה שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל אלבום.
0: כן.
3: לגמרי, ממש.
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטטיק בוי, סטטיק היה קצין, נכון? היית קצין. איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה במיל? מה אתה?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל?
0: כן.
1: הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק.
0: כן, גדול. אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע. עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי. אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
0: בוא נאחי, לא הייתי לוחם, אבל לדעתי האישית שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו. שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
3: מה, להרים את האף?
1: נניח.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
3: נטו.
0: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי, זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
0: זה הרשת.
3: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לך הוא.
0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין לי. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו התפקיד השתנה בהתחלה, זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, זה מגיש לגמרי שם. תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: נלך להתחתן עכשיו.
1: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: Israel's entertainment show.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: כן, אז אנחנו עושים עוד משהו לייב. רדיוס 100 FM. VIP. זה בסדר שאני לא שר את החלק של אייל גולן, נכון?

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תוכל לשיר את
2: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
2: ומבצעים טובים.
1: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
2: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי.
1: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
2: לא, אני אפילו לא
1: סתם, אני צוחק, סתם.
0: VIP Live. חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: מה עם
1: עוד? תודה
0: רבה. יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
1: עידן רייכל,
0: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמינו אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, אספת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
1: כן.
0: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
1: נכון.
0: את חושבת שתהיה לזה גם שחיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
1: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד, כן. שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
0: נכון.
1: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש
0: ביקוש. למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
1: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו יומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
0: למה להפסיק?
1: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
0: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
1: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
0: נכון.
1: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
0: כן.
1: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
0: כשיר עם מיימון, כקריירת סולו, כלבד.
1: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אין לך, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
0: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
1: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
0: כן, כן.
1: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
0: נכון.
1: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
0: נכון.
1: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
0: וואלה.
1: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
0: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
1: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע, ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים, אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
0: וגם מבחינת רגש, לא?
1: כן, גם, כן, רגש.
0: נגע מאוד.
1: כן.
0: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי לפחות, בתור אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, שעד כדי התרגלתי לה, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים,
1: נכון.
0: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים, אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך, אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו, את יודעת שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
1: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית, אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה, אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך, אתה יודע, צריך ללמוד גם
0: לרדת לעם.
1: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון, את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כאילו...
0: אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור, את יודעת.
1: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
0: בדיוק.
1: זה ממש ככה.
0: השיר היה תענוג גדול, עצום, להריח אותך, ובהצלחה בהכל.
1: תודה רבה.
0: תהי בקשר, אל תענמי, טוב?
1: גם אתה?
0: בטח, סגור. דש ליוני בבית.
1: אני אמסור. דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
0: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
1: ובטח גם בפייסבוק שלי.
0: גם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
1: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
0: כן, כן.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים הדור הבוקר, מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר, לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר, אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם, לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלן, חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, המכונה כבר אמרה את שלה מזמן, תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן, מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו, כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ סביב או סתיו, נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת, מחזה מריב, כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה, כאן בכל הקולות ניצק נשיר מלחיק את החשיכה, היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה, שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה, פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה, המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה, נרד למטח, בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה, החיים עזבו מזמן כבר את מסלולה על התא, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה המבנה התא, ומעט תקום גם אתה שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש, על הגלים שהם צילים שמתנגנים ומרפים, לא לחשוש.

0: מזייפת.
1: וואלה, זה טוב, אבי אור. הייתי לוקח מזה עוד איזו שעה, אבל אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אבי אור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אבי אור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים! VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יקירתי!
1: יס דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: תפנק אותי.
1: מאיפה הבאסים האלה, תגידו לי? מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
2: כשאישה מתבגרת, קוראים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר, זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נשיא רגע, נשיא.
2: אוי, שמעת?
1: נשיא?
2: איך, איך עושים? הרבה זמן הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי וכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי.
3: סופיה, future history.
4: בלה!
5: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a...

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו אליי לאולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפ...

0: פרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם. פשוט השמעתי לו שירים ואמרתי לו,
1: אולי אחד, לך. מהם,
0: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
1: שאלתי שלי, וואי.
0: כן,
1: וואי,
0: כן, וואי, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? כן. יופי, יש לי שיר בשבילך.
1: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן.
1: אוי, אז בוא נעשה גרסת שלי, הפסקתי להשן.
2: הפסקתי להשן, זה מה שאימא שלך כל הזמן אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי להשן.
0: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
1: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי להשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: yeah.
1: יקר. אני ברשותך דודי, אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה. זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
2: דצמבר 77. שלמה ארצי כתב והלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור, לא ולא. זה שיר פרידה

0: כי ככה זה לאהוב את עצמך.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

0: Toddy Dalumi.
1: Israel's Entertainment Show. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפר.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים ומקווים למצוא את כל צבעי הקשת ומקווים למצוא את כל צבעי הקשת

0: הרשת היום זה כלי מפחיד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מפחיד כאילו בכל מפחיד, פני מידה. מה? גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק ו- ו- ו- אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
2: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
0: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
1: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה זין, גם אני עברתי חרם.
0: וואלה.
1: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
0: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
0: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
0: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה, למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, בזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
0: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומר...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לה לה לה לה
2: לה לה לה לה לה לה לה.
3: היי גייז,
4: מושיקו שטרן.
5: תוכנית הביגון של ישראל.
6: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
2: רוצים לשיר, חברים?
3: יאללה, בכיף, בטח.
2: יאללה, מספיק, בן אדם, מספיק.

0: לא כותבים ככה יותר, אתם מבינים? זה כזה...
1: תודה, תודה רבה.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: מה, לא נעשה איזה או-או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו, זה שלא, אני לא...
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותיהם. יאללה, ביחד.

0: אופה, אופה, אופה.
1: נו, מחיאות כפיים.
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמע, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר, פאור צ'ונג
0: וצ'ונג.
2: וצ'ונג, אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקהל, לאימא שיושבת בקהל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, או מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס. אני אוהב לראות אנשים מיד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממורת. וואו, יש לי ככה, אני, כן, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה, שמע, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה ואני עושה ככה, עזבו אותי. תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
0: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה? עידו, ראית את זה?
2: מה זאת אומרת שלך גדול?
0: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
2: אוקיי.
0: רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
2: כן?
0: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
2: האמת ששכחתי
0: שאנחנו... שכחת שיש מיקרופון. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: תגלי, תגלי, תגלי.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה, תודה.
0: דש בבית. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.
1: מוזיקה, זה הכל.
0: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום, אבל הכי בוא...

0: Israel's entertainment show.
1: מושיקו שטרן. שיר ראשון שלך, שמככב עכשיו בחוץ, חזק, מה שנקרא.
2: חזק מאוד.
1: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת, מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו.
2: נכון.
1: קראו לזה ככה. מורן מצוין. מורן עובד איתך, לא?
2: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
1: זהו, זכרתי, כן.
2: מדהימה.
1: יאללה.
3: יאללה.
1: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, מחכה ל...
2: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה קסם.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5. תבואו.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נרגע נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל, החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם הפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר, כשנותן
1: לדבר.
2: לא,
1: זה לא לדבר, זה לא לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: אה.
1: זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה, תגיד.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצא לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה. אוקיי?
1: כן. זה התכוונתי.
2: מושיקו פנק אותי.
0: זהו, היינו שם.
2: מושיקו פנק אותי. מושיקו פנק אותי. פנק אותי. אתה תהיה המומים שאנחנו שרים את זה בקיסריה?
0: מאוד.
2: את מושיקו פנק אותי?
0: מאוד.
2: וזה להיט היסטרי, כולם, אתה רואה את מושיקו פנק אותי.
3: מי זה? VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: וואו, כמה יפה. מוקי! מה אדרי מוקי? תנו להם כפיים!
1: בזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים. עזוב מספרים.
0: אבל הרבה.
1: אבל הרבה.
0: הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
2: זה הקטע.
0: כן.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: לנו שם גאוני, אמרתי לך את זה גם כשדיברנו בטלפון אז, את זוכרת?
1: כן.
0: היא קראה לשיר תשים תשים, שזה כאילו, זה סוג של פקודה, אתה חייב לשים. אמר לך תשים תשים, אתה לא תשים.
1: זה של דודי בר דוד המאמם, כתבתי את זה יחד איתו, אבל תשים תשים,
0: רגע, אמר דודי בר דוד, אני חייב לציין, אנחנו אולי אחר כך אם נספיק בסוף התוכנית נשמע גם היום את השיר שלו, כי אני חורש פה את השיר החדש שלו.
1: איזה כיף.
0: אני חייב להגיד שהאיש הזה צריך להצליח.
1: הוא
0: ממש
1: הצליח.
0: ככה, האיש הזה צריך להצליח, הוא מוכשר ברמות אחרות, והוא שונה ממה שקורה היום במוזיקה הישראלית, אני מאוד רוצה שהדבר הזה באמת יפרוץ.
1: הוא יפרוץ והוא אדיר, זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה.
0: יאללה, זה יקרה, יאללה, אורי, בירי.

0: את מעלה את התמונה שלנו לאינסטגרם?
1: כן.
0: יש! אני אהיה באינסטגרם של מירי. כמה עוקבים יש לך, מירי?
1: יש לי בפייסבוק 80 ומשהו אלף, ופה 50 ומשהו אלף.
0: ומה את אוהבת יותר במדיות?
1: אני לא הכרתי פייסבוק בכלל. וואלה. זאת אומרת, אני כמו הנוער, שאני התוודעתי לכל הדבר הזה,
0: את ישר לאינסטגרם.
1: דרך האינסטגרם.
0: וואלה.
1: לא היה לי. אני פתאום, אני אומרת לאור, יאו, זה כאילו דיברתי עם האנשים, אני נהיון מחברים, אני רואה אנשים מרחוק, כלומר, אני כותבת להם איזה מחמאה, ואז הם כותבים לי, ופתאום אנחנו נפגשים, ואני מרגישה שאני חלק מהחיים שלהם.
0: את מזהה
1: אותם. כי ראיתי אותם, סתם, לא יודעת. והוא אומר לי, מירי, ככה זה שנים, גם, כאילו, אני מרגישה שיש קבוצה.

0: נאמר, וכאילו נפגשנו. אז הוא אמר לי, אבל זה בפייסבוק ככה כבר המון שנים, ברוכה הבאה לעולם השקרי של הביחד. כי הביחד הוא לא באמת ביחד. אני כרגע עוד מאמינה לשקר.
1: כן, את מאמינה לשקר?
0: כן, נורא כיף לי, מה, יש לי מלא חברים.
1: בסדר, אבל כשאת חוזרת הביתה לבנות וזה וזה, אז את עושה את כאילו את הסדר שלך עם החיים, נכון? כאילו, את מבינה שלא?
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: הוא אומר לא, אורי.
0: מה לא?
1: הרגע ראיתי אותו אומר לא.
2: זה קורה כשהטלפון נחבא מחוסר בטריה.
1: אה, רק אז?
0: לא, כי אני חדשה בזה, אני עוד מתרגשת, זה יעבור לי.
1: חופשי, זה יעבור לך במיליון אחוז. במיליון אחוז. גם יש את הצדדים הלא טובים, טוקבקים, שמוקבקים, עניינים וזה.
0: אני לא קוראת.
1: לא מסתכלת.
0: לא.
1: הכי טוב, הכי בריא.
0: כן. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: נתעלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי.
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
1: תשמע, קודם כל, זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי... נו, על הפעם הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר לך, אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלי קטן שלי.
2: אתה תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: הוצאתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שלי.
1: שרת יפה מאוד, מושיקו.
2: בוא תן חיבוק, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.

0: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
1: היו ביג וייב, תן המייקום.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטיין, VIP, מחכים לכם.
1: נכון.
2: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
1: נכון.
2: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

0: איש חדש בעולם כשאני יוצא מזה ואני יוצא מזה.
1: הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי, תאמץ, זה יפה. נו, מחיאת כפיים! חנן בן ארי. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לוקח יותר את הזמן מאז שאת לא כאן.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו לילה אולפן כזה, שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו, אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסה, אתה שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלך כל זה אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא ננסה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.